0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko te hatua wai nā tēnei me ngā kohunga a wātea, a tuku te taumaki a te whānau a Waitareira, tātou, komuna. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana I putu rātou hei kā wanatanga, tā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapukari reo. Ano hoki, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tū rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko I ngā kaiako me ngā tauira I ngā kura o te motu, ka tau hoki I tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake I te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri I te reo Māori, hei whakawhanake ake I te reo Māori me te tautoko I te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori I ngā kura, I ngā hapori, I ngā whānau hoki, huri I te motu.
1: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, Me te mahi o te tauawhiri I te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauawhiri I te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero I te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua I tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro I te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki I o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga I te whenua kua roa nei e noho ana I te taha wharautanga o te ope kātua. Hei whare whakamarumaru I ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai I a mātau I a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga I taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau ko tērā te mea a piti atu I tēnā e hanga ngā whare ki runga I tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō lima tākau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira I te mbate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu I te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa I tēnei tau. A kua koni atu I te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te te o ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mā rama tanga tātou katoa ki tēnei ma tenui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mohi o ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mohi o tō rātou mohiatanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu I te pētihana nā Ngāti Kahungunu I kōkiri tonu te kāwanatanga I tāna pire whakarereke I ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi I ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei I etehi o aua tohutoro a I etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou I te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhori i te whakaae.
0: Ki ngā take hākinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga kia kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga kia wīwī i te rāwiki ka whai wāhi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi, a koe nei pea te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga a te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko te haturoa wai ngā tēnei me ngā kohunga awātea, a tuku te taunaki a te whānau a Waitareira, tātou, komuna. I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te oku kātua I te tei whakatauna, e hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru, ki raro I te maru o te iwi. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua I te tei whakataunga, e hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru, ki raro I te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki I o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare, ki runga I te whenua kua roa nei, e noho ana I te tāwharautanga o te ope kātua. Hei whare whakamarumaru I ngā whānau o Ngāti Rangi.
1: Ko ngā whenua hoki mai I a mātau I a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga I taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau, ko tērā te mea nu, a piti atu I tēnā e hanga ngā whare ki runga I tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō lima tākau. Tau.
0: I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tū rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko I ngā kaiako me ngā tauira I ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake I te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea kia te taurā whiri I te reo Māori, hei whakawhanake ake I te reo Māori me te tautoko I te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori I ngā kura, I ngā hapori, I ngā whānau hoki, huri I te motu.
2: O taka I te ao matauranga mō ngā kaiako, Me te mahi o te tauraweri I te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraweri I te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero I te reo Māori.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira I te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu I te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa I tēnei tau. A kua koni atu I te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te te o ngā memba pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai māra. Amatanga tātou katoa ki tēnei ma tēnui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repu tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpā, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu I te pētihana nā Ngāti Kahungunu I kōkiri tonu te kāwanatanga I tana pire whakarereke I ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi I ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei I etehi o aua tohutoro a I etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou I te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhore i te whakaae.
0: Ki ngā take hā kinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga ki a kotirana hei te ata o te hanare. Toka whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga ki a wiwi i te rāwiki ka whaiwāhi. Toka rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi a koe nei pēr te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga a te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aerei te iwi, Tainui Live Weather, hiahi maare ke tātau katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei taite te takau mā whitu hepa te mā, rua mano, rua takau mā ono. A pairoa hauraki, herangi kā pua pua, takau mā waru te pā mahana, waru te pā makariri. Matamata ngā tihaua, he pera te matapai ki toro, he tini kā pua, he kōpata pata hei te pō nei, takau mā ono te pā mahana, ka heke ki te ono hei te pō. Tokoro raukawa, ai, he kapua ki te rangi, he kōpatapata hei tēnei pō. Te kaumarima te pā mahana, ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te tau nenei, he tini kapua, he kōpatapata noho ki hei te pō nei. Te kaumawaru te pā mahana, ka heke ki te iwa. Te kuiti mania poto, he ua hei te pō nei. Te kaumaono te pā mahana, waru te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, he rangi kā pua pua, he ua noho ki hei te pō. Te kaumaono te pā mahana, te kau te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo te ahiahi o te taite, te takaumāwhitu hepe tema, rua mano, rua te kaumaono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, i wa te kaumarima, i rawha.

0: Pereira, Alto, Komuna, I Putate Oatia Te Roku Ka Kariki e Meana, I Te Tūrato Hei Ka Wanatanga, Ka Tukuna Te Ruarau Miriona Tāra Ki Ngā Kaupapa Whaka Ora Reo, Ki Ngā Kaupapa Whaka Kukari Reo, Ano Hoki, Ka Whakakopani Ake Ki Ngā Hā Kinakina. I puta te oatia te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea kia te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O taka i te ao Matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraferi i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraferi i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei e noho ana i te taha wharautanga o te ope kātua. Hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātou ko tērā te mea a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō lima tākau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mbate pukupuku repetatea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā tete o ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama tanga tātou katoa ki tēnei mā tenui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mohi o ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tāna pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio noku, kāhore te āhua nei ngā upoko o kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhori i te whakai.
0: ki ngā take hākinakina. He nui ngā panonitanga I whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga kia kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga kia wiwi I te rawiki ka whaiwahi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi a koe nei pēr te tukinga e whai tūngā ai rāua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa I te tukinga te ono karaka I te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aere te iwi, Tainui Live Weather, hea hi maare ke tātou katoa ki runga I tēnei rangi, tēnei taite te takau mā whitu hepa te mā, rua mano, rua takau mā ono. A pairoa hauraki, he rangi kā pua pua, takau mā waru te pā mahana, waru te pā makariri. Matamata ngā tihaua, he pera te matapai ki tōro he, he tini ka pua, he kōpata pata hei te pō nei, takau mā ono te pā mahana, ka heke ki te ono hei te pō. Toko rō raukawa, ai, he kapua ki te rangi, he kōpatapata hei tēnei pō. Te kaumarima te pā mahana, ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua, he kōpatapata noho ki hei te pō nei. Te kaumawaru te pā mahana, ka heke ki te iwa. Te kuiti mania poto, he ua hei te pō nei. Te kaumaono te pā mahana, waru te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, he rangi kā pua pua, he ua noho ki hei te pō. Te kaumaono te pā mahana, te kau te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo te ahi ahi o te taite, te takau māwhitu hepe tema, rua mano, rua te kaumaono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whaa.

0: カウェコーレロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko te hatua wai nā tēnei me ngā kohunga awātea a tuku te ataunaki a te whānau wai pareira, tātou, komunga. I te wiki kā hipa wai tohu ai a ngā tīrangi rātou ko te eku kātua I te tei whakatauna. E hoki ai te tei wāhanga whenua o wai o uru ki raro I te maru o te iwi. Kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua I te tei whakataunga. E hoki ai te tei wāhanga whenua o wai o uru ki raro I te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi.

0: ni e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahi tahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare. Ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te tā wharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
1: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a Ngā Tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātou, ko tērā te mea nu, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō 50 tau.
0: I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tū rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea kia te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
2: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraweri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teo ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai māra. Amatanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā karaua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tāna pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama he hate ngako, he hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te āhua nei ngā upoko o kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhore i te whakai.
0: Ki ngā take hākinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga kia kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga kia wīwī i te rāwiki ka whai wāhi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi a koe nei pea te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aere te iwi, Tainui Live Weather, hiahi maare ke tātau katoa ki runga I tēnei rangi, tēnei taite te takau māwhitu hepa te mā, rua mano, rua te kau mā ono. A pairoa hauraki, he rangi kā pua pua, te kau mā waru te pā mahana, waru te pā makariri. Matamata ngā tihaua, he pera te matapai ki toro, he tini ka pua, he kōpata pata hei te pō nei, te kau mā ono te pā mahana, ka heke ki te ono hei te pō. Tokoro raukawa ai, he kapua ki te rangi, he kōpatapata hei tēnei pō. Te kaumarima te pā mahana ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua, he kōpatapata noho ki hei te pō nei. Te kaumawaru te pā mahana ka heke ki te iwa. Te kuiti mania poto he ua hei te pō nei. Te kaumaono te pā mahana waru te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga he rangi kā pua pua he ua noho ki hei te pō. Te kaumaono te pā mahana te kau te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te taite te takau māwhitu hepe tema rua mano rua te kaumaono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whaa.

kia mai ai mātou e o mātou hoawhawhai. Kia kore ai mātou te hunga e o keoki atura nei rā i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tiakina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e tukua kia taka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tā kisiro. I hoi hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapuka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwī ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

Wapaki tuana ngā tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are rere tea e hotu roa, a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onipu, tihei mauri ora, ki te whai yao, ki te ao mārama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo maina, e rongi tō reo irirangi Māori. Ki a koutou, ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo maina, e rongi te ipurangi, nau mai. Whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari, Tai Timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere. Paraere rānei, te kaumāwaru o ngā rā o Mahuru, Hepetema rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, taitu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha ki a koutou e te whānau, i raro e te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā koraua, e roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e mā wiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā koraua, e roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Nau mai, hoki mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari, tai tumu, i raro i te maru o te reo, irirangi o tauranga moana i tēnei rā. Ko tēnei te rā mere, paraere rānei. Ngā mihi nui kia o koutou, ngā reo irirangi Māori. Kia tūhonono mai i tēnei wā, kia koutou, te mā ngai pāho mo te pūtea tautoko. Te taima inai nei, rua te kaumā ono meneti ki te kotahi karaka.

Reira e hokianga, e mihi kauana ki te whare atu mai nei. E hakaruru hauana i a tātou ki roto i tōna kōpū. No reira i te whare tēnā koe. Kia papatua anu koe takoto nei i te whāia tūpuna. E whakahia nei e te tini e te mano tēnā hoki koe. E mau mahara tonu ana ki ngā tini whēinga. Kia pei te huri nui, rāwhiti haka, tā turikara, tā apiranangata, rātou kowhina kūpā. Oku mō toi kahurangi, kwa ngaro i te tirohanga kanohi. Moe mai, moe mai, moe mai rā, e kore rawa koutou, e ware ware tia. Kia tātou ngā maramara o rātou mā, tātou e takatū tonu ana ki runga i te matau te whenua. Kia ora hui hui mai tātou katoa. Kia tahuri ake rā ki te kaupapa, kwa haka tōpū mai tātou i tēnei rā, arā koto tātou reo rangatira. Nō reira ki ngā kuia kau mātua, ngā mātua, koutou ngā kai pupuro o te reo me ona tikanga. Ki aku hoa haka tatae, ngā kai haka wā, o tira koutou te hau kāinga nei, te arawa waka, te arawa tāngata. Koutou e haka pau kahana, ki te horai te korowai o tō manaakitanga, ki runga ia mātou, kwa tatū mai ki Wainganui a koutou, tēnei kami i tonu kia koutou katoa. Kā tira, ahakoa ko ai kahua, ko ai katohu, ko te rangatira o te rā, ko tō tātou reo Māori. Kia eke panuku, eke tangaroa, haumie, huie, i tai ki e. Ko puke nui te maunga, ko o mā pere te puna hakaora tangata, ko ngā tukimata whaurua te waka, ko moko nui ārangi, rā fitiroa, rā tau ko parawhenua ōku whare tūpuna. Ko te popoto, mā hure hure, ngā tihi nei rā te uritani pa ōku hapū, i raro katoa i te tua nui a te whare tapu o ngā puhi nui tonu, no reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko tōku oranga, ko tōku, aha, tēnā, hakaaruaru e nei pātai ki a koe anō. He aha kē te mea hai oranga mou, he aha te mea e pīkawana i a koe ki roto i te au hurihuri nei. He aha tēra mea ko tahi, e haka pono ana koe ko tō oranga tēnā. Koe anei ngā pātai i toko aki ki tōku hinengaro. I te wā i tī matai au ki te whera-whera ke i te kaupapa nei. He maha rawanga hakaro i kō rori-rori tia ki roto i tōku hinengaro. Tuatahi, ko tōku oranga, ko te rawe o te Māori, pēnei tēnei. I haere tētahi kuia ki te toa, ki te hoko pōtai hoimona. Nā te kahaua marangai waho i hekina te kuia nei tana panekoti ki runga ake i tana pōtai hou. Ka mea tū tana mokopuna. E koe, kei ki te tō tau e ngā tāngata. E ko tā te kuia. E ko, kaiwa e ware. He mea tahito kē tēnā. Nā, tuarua. Ko tōku oranga, ko tōku reo Māori. He reo rawe, he reo hōhonu, he reo motuhake puta noa i te ao. Ore kau he reo i tū atu i tōku reo Māori. Nā, tuatoru, ko tōku oranga, ko tōku tuakiri. Ko ia tōku ao Māori, ao tai tamariki me ona tikanga katoa, e hīkoi ngā tahiana me tōku reo. Tuawha, ko tōku oranga, ko taku wāia pūkoro. No, e hakarawe noe hoana hau. Aha koa, he oranga e nei kia hau. Ore kau e inoho taurawa. Nā reira, iruku hōhonua kia hau ki te rapu. I tētahi mea nahe e kapoka toana i oku hakaro. Tētahi mea, mai kore iau, kamate a hinengaro, a whānau, a wairua, a tinana nei. Tētahi mea, e tāenau te kiake, ko tōku oranga pū tēnei. Hoi nō,
Aupo, aupo. Ha! Ki hai tērā mea kotahi, e reo ake. Anō ke ai me tēne hauitaku kaupapa kōrero. Engari, aha kuataku kā rangirangi, inoho tahi mau ko tōku whāia ki te whakawhitiwhiti whakaaro. E ko tāna, tāri ake te wā, ka marama koe ko. Nā i tawa pō tonu rā, i wārea hau e te moe. Āo ake te rā, i oho ake au me te mahara ki taku moe moea. I roto i tērā moe moea ōku, i ki te ahau, i ahau anō, e ahua, kai mātua haere ana. E haka ako tamariki ana, pēnei ki tōku tūpuna whāia, pēnei nōki ki ōku mātua. Pue, i tawa wā tonu rā, i takarawa mai te kapa. I hēkina te kohu, kia māramara wātu te titiro, ki tērā mea kotahi, e haka pono ana hau ko tōku oranga tēna. Nō reire hoa mā, e haka pono ana hau ko tōku oranga, kōku moe moea. Ai, kōku moe moea, mga tau kei te heke iho ki moe iau. Me he mea hore kawau e moe moea ana, kia tutuki ngā whae ngā ike ike o tōku ao. Ka noho ma te hau, pēnei te kōrero. Tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. E hara tāku ko te haka he ngā kōrero, e ngā hakaro e tahi atu, e hara. Engari tāku e meana, ko ōku moe moea, ko te pua o ōku hakaro. E tui tui nōki, tāku e haka tau ana ki te haka tau aki a tāhimi henare, e meana. Ko te reo te kākahu o te hakaro, te huarahi ki te au tūroa o te hinengaro. Nā reira ko tāku e haka pai ana mō ku akinei, ma ōku moe moea ka pū e ake ōku hakaro. Ā, ma tōku reo e raha kāro e kawe atu ki te ao. Engari ki te titiro tātou ki ngā atu āhuatanga o te hungata i tamariki e neira. Tōko maha mātou e hīkoi ana i ngā tiriti e aru atu ana ki ngā kēnge e paita tai apana e tūkino tāngata ana e rapuoranga ana ki wāhi ki atu. Heaha te patanga o tērā mahi e rangatahi mā mananga ake e oho. Pēru koutou ki o koutou ake moe moea. Aha kua heaha ngā mea e karo ana i tō huarahi kia manawa nui tonu e awa te ana te huarahi ki tua. Tō reira mātua mā, me pui pui ia mātau te hunga tai tamariki, kia āri ake ngā moe moea, ngā whae ngā mōnga tau kei te heke iho. Kia ita, kia tutuki, hei aha, hei oranga mō tātou te iwi Māori, koia te haka tīnana tanga uawa kupu, tamariki ako nei te kānga, tau ana ki te marae. Hoi nō koutou mā e tāpai nōki e nei kōrero āku ki ngā haka tau ki nei. I ti rea rea tei tei kahika te akataia. Whāia te iti kahurangi ki te tuo hukue me he maunga tei tei. E kore taku moe moea e riro i ākue. Ki au nei, he whānui rawa ngā kōrero haka mārama ki era haka tau ki. Engari haka rerei ho e nei kōrero kia mātou, hei ārahi, hei tohu tohu, hei haka tūpato ia mātou, kia pū mau tonu mātou, kia o mātou ake moe moea. Nō reira i oku kau mātua, ka wae pāpouri mai ki tēnei ti rearea, e moe moea ana keike ki ngā teiteitanga o te kahika tea nei e karangahi ana ko ngā manu kōrero. Ko taku harike, nā ōku moe moe āhau i ārahi, kia māia, kia hakaiti nō ki taku tū, ki mua i tō koutou aroaro i tēnei rā. Nō reira, me kaua tātou e mutu te moe moe ā. Koia te pai tawhiti, me e whāia kia tata. Ko tōku oranga, ko ōku moe moe ā. Māuri tū, Māuri ora, e heke ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, purinoi tō tātou whare. Kia ora hui hui mai tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitamu. Mauri.

0: Kia ora te iwi, haere ake nei i te karare, i poto nei tangaua ōna e te mate pukupuku kāhinga, Quenisha Rangitangia, Jones Davis. Ki roto o Piripane Ahitreiria. Ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. He mīharo hoki me nā ka whakaaro pūano tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau kia tātou te Māori. Mo te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori, ka tū te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. No reira, kei ngā tokatū moana e āki nei ngā tai tāmi i tō tātou reo rangatira, tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karare i tēnei rā. I poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga, Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane Ahitreiria. He rangatira no Ngāti Uenuku Kōpako no Te Roro o Te Rangi. Ko ia, kua whakahokia mai ki roto o Rotorua Uhunga ai. Anei te pūrongo aheni te mate kōiwi no Aukaha.
1: E wera ana te whenua i ngā roimata.
2: Rangitangia, ai, te tauira o te tika o te pomo o te aroha.
1: Māturuturu i hoana i ngā mata o te kirimate o te kirifanaunga.
3: I ngā ori te kite i te aroha o ana pia o ana hoa ki aia, me tana aroha ki te ao.
1: 21 tau te pakeke o Quenisha Rangitangia Jones Davis ka hinga ki Piripane Ahitreiria.
3: He taumaha tēnei āhuatanga a te mate o te hunga rangatahi tonu ana. Ko tētahi o ngā āhuatanga kua rongo nei au hāpai i tērā i ngā hapori e raru ana i enei āhuatanga a Pirenuku a kia tūhonotahi a tātou kia tātou.
2: Pirangi kē ki te tangi, kua wehe ia i tēnei ao kiko kiko. Koe anō ko tāku e whakapono nei, kā hoki tonu mai ia ki Wainanui i a pāta, mahi ai, āwhina mai. Ko ia tētahi tino tauira o te kaupapa aho matua.
1: Ko te hokianga tēnei ki tōna papatākaro o Ruamata.
2: Ka mutu ia i konei, kua huri ia ki te āwhina i ona iwi, i ona marae, puku mahi ia.
1: Raukura ho matua i e kia ngā taumata teitei o te mātauranga tūpuna, ai korā tōna māramatanga kia Māori tonu te tirohanga ki tōna māwiwi. Neke atu i te kotahi taua e ai pakanga ana te mai ki roa o tōna kurawaka, inānei ko kuratangihia.
2: Ko ia tētahi o ngā wairua kua rere ki tā ururangi. Anā, kā hoki hoki mai, ā wairua mai, ki te āwhina tonu mai, manā ki tonu mai, i ōna iwi.
3: Tangihia, kia heke ngā roimata, arā anō hoki te rātutaha, kia whakanuia.
1: Hei te rā tapu kā tāpuke, tia rangitangia ki te rua koewi o ōna mātua tupuna. E whāngā rā e toi mai nei ki tōna uhunga timatangia ana i konei i Ruamata. Kātahi ka tika te here ki ho whata ki roto ki te poho o tōna matua kia tū tāne kai takotoai. Hini te mate koewi tēnei atu i matawera Māukaha.
0: Kāti tauāra i te pō tītoko te ao mārama. Hoi anora, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. He mīharo hoki, mena ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau kia tātou te Māori. Kei reira hoki ngā kaupapa e whakamātautau ana i te hinengaro o te tāngata. Ana, ko tā te pāti Māori karanga kia rautaki i o tātou pōti, ko tā reipa whai kia riro anō i a rātou ngā tūru Māori. Ko wai hoki kā wareware ki te pahū tōtara wāhi ruatanga o te pāti Māori i tērā tau. Ko tahi mano tāngata i uiuitia mo te whakaata Māori Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā kotahi mano. Anei ngā hua o tauarangahau e homa. Pōti pāti nei kāri ko atu i a reipa. E 39 tekaumātahi ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te tekaumāwaru, anā kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki tekaumāwhitu ōrau. Kia maumahara tātou ko ki te pāti Māori ki āna kai tautoko. Kia kaue tuku i te pōti a pāti ki a rātou, ko tā rātou ke e whai ana ko te pōti a tangata anake. Kia rahi ake ai ngā Māori ki rō Pāremata. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga i tēnei wā nei. Aotearoa tuatahi e waru ōrau, nā hinara e ono ōrau. Te hunga kāri te mōhio e ono ōrau. Anā, ko te pāti hou o te wā, Opportunity e whā ōrau Party Alliance e toru ōrau. Nā, ko ngā whakautu ki te pātai, e pēhe ana te mahi a te kāwanatanga, e takoto pēnei ana e rā whakautu. E whitu te kaumārua ōrau, e ki ana he kore take mārika te mahi a te kāwanatanga. A, te kaumā whitu ōrau e manaware kā ana ki te mahi a tēnei kāwanatanga nei. Ko wai te tangata e hiahia tia ana hei premier, koe rā te pātai tuatoru. E hoama, kāroha ke hoki Chris Hipkins o Reipa kei mua e haere ana engari te kaumā ono ōrau noiho te nui o te tautoko. Ka tūmeke pea, ngā kaiara takitaki rua i te pāti Māori engari he nui atu te tautoko ki te pū rangatahi nei. Kia hana rāwhiti mai pi Clark hei premier ara te kaumā toru ōrau. Ka mutu e iwa ōrau e hiahia ana ke hoki mai anō a Jacinda Ardern. Eki, eki. Hoi anora e karema. Hei āta whera ke i enei ta tauranga tōranga pūhou o te wā. Kā whakawhiti atu tātou kia whatitiri te wake. Kai whakaputa i te ao Māori News. Whati tēnā koe, mihi ana ki a koe a hoa.
4: Tēnā koe te mana. Hau o tira tēnā tātou.
0: Nō reire, te rangatira, ko tahi mano kai pōti Māori i kōrero tō tika ki ngā kai whakahaere i tēnei rangahau ta tauranga pōti nei. Ki o whakaaro, he aha te karere nui a ēnei kai pōti Māori nei a nā te aha i pērā i tā rātou karere.
4: Te āhua nei, te manahau, kei te hōhā, kei te pukuriri te iwi Māori ki tēnei kāwanatanga. I puta i ākoe tērā whika, tērā ta tauranga, whitu te kaumārua ōrau o ngā kaipōti Māori e ki ake ana te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakirā nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohinga kōrero i te mea, e hia ke nei ngā tatauranga pōti kā puta mai ana i a tātou kā koke ki te noe ma te tua whitu, kā puta anō e tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro pūana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ko ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koera pia tētahi o ngā hua i puta.
0: Ai, hikakana te ngākau kia ki te ake i ngā tatauranga, i ngā raraunga, i ngā rangahau, ka whakahaere hia e koutou a ngā wiki e tū mai nei. Me te mōhio iho nērā whati, e hari i te mea kotahi te reo tōranga pū o te iwi Māori. He taira tō tēnā, he taira tō tēnā. Engari, kio whakaaro, hea ngā taira rereke nui nei. I tēnā rohe, i tēnā rohe, o tira hea ngā taira rereke, i te hunga rangatahi, i te hunga kaumātua. Hea ngā kōrero, ko rangahau e koutou, hei whakautu i ēnei momo pā.
4: Tētahi o ngā mea o tēnei tatauranga, o ēnei raraunga, i whakamātauria, kaua ko ngā tāngata kei te rārangi pōti Māori anake, engari ko te rārangi pōti auraki hoki. Nō reira, e whātorotoro ana tēnei raraunga ki ngā kai pōti katoa, he māmā te kite, i te taha matau, ki te taha o te rārangi pōti auraki, ko Reipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mō te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana, e rereke ana pea te titiro o te rārarangi, o te rārarangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare Pāremata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te select committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Ka pai, hoa, ka pai, wena kōrero whera i enei te tauranga. Ka pai hoki tēnā kōrero e ki nei koe ko ngā tāngata i rangahaua. Hari te mea, kei runga anake i te rārangi pōti Māori, engari kei runga hoki i te rārangi pōti auraki, engari whakapapa Māori o te katoa enei. Nō reira, E tika ana tō kōrero, kei mua noa atu a reipa i roto e nei te tauranga pāti nei. Kei te tino tautokohia te pāti Māori, te rārengi pōti Māori, koe ra hoki tō kōrero. Koe piki hoki te tautokohia o ngā kākāriki i te tau 2023 ki tēnei wā. Ki o whakaaro, Whati, hea te take mā horohora nei te pōti Māori ki tēnā rōpū i tēnei wā nei?
4: Kei te ki te rā tātou i ngā ki tua whenua, ne? Ngā moka pera no ki te pito o te ao ki hokianga tai atu ki tū hoi ki hea no atu e piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, koe nei te wātuatahi i aropu te pāti kākāriki kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori ko Tania Waikato tērā ko ai atu, no reira. He tohu pea ēnei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātai roto i ngā nama e piki ake ana te hunga e ngākau nui ana ki te pāti kākāriki. Ka mutu, pēnā ka titiro tātai ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei, kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa. Ahakoa tērā, hei te noema, hei te tuawhitu o noema ki te ake rā tātou kā taka pēhea e rā pōti.
0: Kāre kore, nā te pakari o ngā kaitono o te ropu kākāriki, nā te pakari o ngā kaupapa, nā te pakari hoki o te tautoko a te ropu kākāriki, te tiriti o Waitangi. Era momo kaupapa katoa, kōrero katoa hei tautoko i te whakarewatanga ake o te ropu kākāriki roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori. Ko te tautoko kia Hana Rāwhiti, hei Premia, he tohu rānei tērā o te whakatupurango hou e arākea nei te ao tōranga pū Māori. Engari, Meaha e pōti tūturu ai taua whakatupuranga. Te hunga rangatahi tāku e kōrero nei. Ai, ko te huri rātou ki te tautoko ia Hana me te hapa ia Hana. Hei Premia, engari, ai rānei ka pōti tūturu rātou a te tuawhitu o Noema.
4: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou. Ko tāku me whakatikatika pēr rātou i ngā karere e puta nei. Puta ana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. No reira, kāra rūpea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake. Engari, i kōrero atu au kia Debi Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi ina nahi ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. No reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko Hana tērā, kei te tino e whita-whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. No reira, ko te hiehia nui, i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te hungaranga, te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: E toru ngā wāhi hei mihi māku i tēnei wā. Tuatahi e mihi ana kia whakaata Māori. Tuarua e mihi ana ki Te Ao Māori News. Tuatoru e mihi ana kia koe. Whati i te pai o ēnei mātauranga ko tītari hia mai nei e koutou e koe i tēnei rā nei kia te karere o tira ki tō tātou iwi Māori anei e mātakitaki mai nei tēnei wā. Ka mihi kia koe, Whati, tēnā koe, ha?
4: Tēnā koe, o tira tēnā tātou.
0: Kā rawe, te whakarongoa. Koe rā te tohunga ki te whera-whera i ngā kōrero tōranga pū o te wā, nera whatitiri te wake. Hoia nora e te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga mō te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori. Ka tū mārika nei te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o whanganui.

0: Hengā pū kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kākāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Anā ko ngā tatauranga tōranga pū, kua putā ake nei ia whakāta Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i Tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, tērā etahi kai ahu whenua, kai pāmu rānei. Iāta ākiaki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hei whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi a rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou.
1: Mō ngā kapo Reihana Nui Anake, tēnei kāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo Reihana Nui, ngā kapo Reihana Pāmu, me o rātou paru-paru ki te whenua, paru-paru ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga, e aroha ana i ngā kapo Reihana Nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa, tēnei kāwanatanga. Mō te toru-toru anake, kāre mō te takitini. Ka tū kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao, kei hea o rātou aroha ki ngā kaunihira? Kare he aroha.
0: Hoi no rei tiwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e toru te kaumātahi ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te tekaumāwaru kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāri ki tekaumāwhitu ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e waru ōrau noiho nā hinara e ono ōrau noiho. Nā e pēhea na ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga whitu tekaumārua ōrau i ki he koretake Mārika tekaumāwhitu ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera-whera i enei tatauranga nei.
2: Ki te taha o te rārangi pōti Auraki, ko Reipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mō te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kei tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana e rereke ana pea te titiro o te rārarangi, o te rārarangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare pāremata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te Select Committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihira ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
3: Ka kaha rongonga te reo Māori, ka kaha.

0: kei a kurahi tēnā nō rākou tēu katoa nau mai ki ngā pūrongo Āwātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori me ngā hīkoi i whakahaere hia i te wiki nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pūā whakaata Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nora, ko te pātai i tēnei te wiki o te reo Māori, heha te mahi a te pāti nā hinara, te pāti matua o te kāwanatanga. Hei whakanui i te reo Māori i tēnei wiki, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
1: Well, ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi te whakarewa hoki te maihi karauna arā te mahere a te karauna a mo te whare o te reo Māori ora. Me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero e titi ana ki te maihi karauna kia mā horahora te reo. Kia tūturu hoki, kia toitū hoki te uaratanga matua, kia neke atu i te miriona tangata, aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo, tai atu ki te wā kia waru tekau mā rima ōrau ngā tangata wa Aotearoa New Zealand, e aroha ana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koirā tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
0: Hurirongo ake ki te rohe o whangārai te tai tokerau he hīkoi anō i tū mo te reo Māori i reira i kō tata ake nei. Kia tahuri ake tātou kia Orai Rakic, rāua ko Huhana Linden, etahi o ngā kai hāpai kai tautoko i te hīkoi mo te reo i whangārai.
2: Ko te tino pūtake o te rānei ki te taumai ngā hāpuri, ngā kura, ngā kohanga reo putanoa tō mātou rohe o Whangarei ki te whakanuia i tō mātou reo Māori.
3: Ko Whangarei, te taone nui o te taitokera, enei hapu o tēnei rohe, ka hore he whenua. Ko riro ngā whenua, nā ngā mahi o te kāwanatanga. Nō reira, enei momo mahi he mea tōpū, ngā hapu me te hāpuri ki te tū mō tō tātou rangatiratanga.
0: Ko puta i ngā kākāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ko ake, ake, ake te ingo te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kākāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra ki hea, kia wairā nei anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki.
4: He taonga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake, ake, ake. A, nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A, ko 300 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki.
0: Hoi nō rei tīwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te ha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Araipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho, nā hinara e 6 ōrau noiho. Nā e pēhea nā ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 72 ōrau i ki he koretake Mārika, 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
5: E piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, koe nei te wā tuatahi i aropū te pāti kākāriki, kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori, ko Tania Waikato tērā, ko ai atu. Nō reira, he tohu pea enei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana kākāriki.

0: カウェコーレル。Kai o kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irirangi o Mātea, me ngā pūtoi kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai a kēnei e te iwi. Ana, ko ngā kōrero hō, ko puta i ngā tatauranga tuatahi, a whakaata Māori, a hāngai pūana ki ngā rohe, Pōti Māori. Huri rawa ke te iwi ki te 200 miliona tāra e whakaritea ana e ngā kākāriki, hei tuku mārātou ki te reo Māori, me ngā hā kinikina e whai a kēnei. Pai norai te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe Pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te ha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi Pōti Auraki e koetahi kei te rārangi Pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i araipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18 kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho, nā Hinara e 6 ōrau noiho. Nā e pēheana ngā whakaaro o ngā kai Pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 72 ōrau i ki he koretake Mārika 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
1: Te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakirā nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohi ngā kōrero i te mea, e hia kēnei ngā tatauranga Pōti ka puta mai ana i a tātou ka koke ki te noe ma te tua whitu, ka puta no e tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro pūana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koe rapea tētahi o ngā hua i puta.
0: Ko puta i ngā kākāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa Pōti nei, ko ake te ingo o te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kākāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra ki hea, ki a wairā nei, anei a Marama Davidson, kai arataki taki rua i te pāti kākāriki.
2: 30 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanui a ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai ako kura o te rohe, kia Karen Marshall.
3: Me kaha koke waka mua tātou ki te waka tō te reo Māori i rutu i ngā kura katoa, ahakoa ngā mahi miharo o ngā kura kaupapa Māori me ngā kura aiwi, kei ngā kura auraki a tātou tamariki mokapuna Māori hoki. Nō reira, kia kaha rā tātou.
0: I tai atu a Ngāti Kahungunu, mārunga hoiho i kō tata ake nei me te rātou Pētihana, waiho te tiriti o Waitangi, kaua tōna mana e takahia. E whakangoi kore tia rānei i roto i ngā ture o te motu, i puta rānei te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka ki te tūtaki me te kōrero ki a rātou, a neitana whakautu.
4: I waho au i tērā wai ki te huki a Baden Ma e rā o te kāhui rangatira i hara mai i te matawa Māui te kupe ngā te huki. Me taku whakamiharo hoki te ata kite kite atu i ngā hoi hō e kawai ana i te pitihana me ngā whakaaro ngā nawe me ngā mā nakanaka a te iwi nui i tai atu inanahi. Me taku reo āmihi, te mihi o te nākou patopato e pāna ki ngā take e karawhiua nei i tēnei wā. E mihi ana ki a Baden, me rātou hoki ngā uri a tū puripuru a te rangi tuehu i tai tōtika mai ki te whakatakoto i ngā mā nakanaka, ngā mā nukanuka a te rima te kau mano tangata.
0: A koa kene ko ngā hā kene kina. Kua waitohu kirimana hō a kahurangi Nolene Taurua e noho tonu ai ki te kapa rarau he hiriwa o tira hei kai ako matua i a rātou tainoa atu ki te whakataetai ipu o te ao a te

0: 나 가웨 고레로
1: Kenga pū kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kākāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pū, ko putā ake nei ia whakāta Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i Tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, a tērā etahi kai ahu whenua kai pāmu rānei. Iāta ākiaki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hei whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi ā rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou.
2: Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paruparu ki te whenua, paruparu ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga e aroha ana i ngā kapo reihana nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa tēnei kāwanatanga. Mō te torutoru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao, kei hea ō rātou aroha ki ngā kaunihira. Kare hea aroha.
1: Hoi nō rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te ha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākā ki 17 ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho, nā Hinara e 6 ōrau noiho. Nā e pēhea na ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 72 ōrau i ki he koretake Mārika 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News. Kuia kei te whera whera

0: kōrero ki te select committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
1: Mō te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa, kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
2: Ka kaha rongo ngā te reo Māori, ka kaha kītia te reo Māori, ka whanake ake te iwi, te hapū, te whānau i te reo Māori. Toitū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata. Kiau nei ahakoa, whatu ngaro ngaro ngā kairangapū, te kāwanatanga me ngā rātau ture, engare ka toitū te reo mō ake ake ake.
1: Inenge tōko ngā haa kinekina. Putupōro, kua whakaingoatia te kapa mamaku mō tā rātou tukinga kia kōtirana. Toko whitu anake, ngā morehu o te kapa i pakangātūrā kia wīwī i tērā wiki, kei roto i te arawā kapa mō tēnei wiki. Kua whakapuare hia hoki e te kaiako e Whitney Hanson, te kuaha, kia pou tukituki ngano te vake, rāua ko haika Maya Davis, kia kuhu rāua ki te mura o te ahi i te pai whakahirihiri. Ko Georgia Ponsonby anō, te kai urungi te korenga o Rua Hei Dement, kāre anō te kapa mamaku, kia hinga i tēnei tau 2026, no reira, ko te whāinga ia i roto i tēnei tākoro, kia kōtirana, kia hinga kore tonu rātau. Hoi no reiti wē, koe ranga hā, kene kina kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: ku nui kai a kura hi tēnā nō rā kūtou katoa nau mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori me ngā hīkoi i whakahaere hia i te wiki nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nora, ko te pātai i tēnei te wiki o te reo Māori, heaha te mahi a te pāti nā hinara, te pāti matua o te kāwanatanga. Hei whakanui i te reo Māori i tēnei wiki, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
1: Wa ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi te whakarewa hoki te maihi karauna arā te mahere a te karauna a mo te whare o te reo Māori ora. A me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero a e titi ana ki te maihi karauna a kia mā hora hora te reo. Kia tūturu hoki, kia toitū hoki te uaratanga matua, kia neke atu i te miriona tangata, aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo, tai atu ki te wā, kia waru tekau mārima ōrau ngā tangata o Aotearoa New Zealand, e aroha ana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koeira tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
0: Hurirongo ake ki te rohe o Whangārei, te tai tokerau he hīkoi anō i tū mo te reo Māori i reira i kō tata ake nei. Kia tahuri ake tātou, kia Orae Rakic, rāua kō Hūhana Linden.